0: ברוד נסטיקבל פללש נצבה שבו יש עוץ בנסטיקבל יום איקטה קוקאי יום צ'קטה קופש יום קשטה קויוקו נוקוצוויניקה תקו אימבטה מוצקות נשאו יש לסטיקבלה
1: בשטונה בלש סוקינג הנסות אינסיק בסטש חומפל צ'נסיק בסוכן ו... Sikbata ichka sukan u yalal sukan u cheta tume yankine le sikbalo ku hoko yankin ichkaho kuchan yantaluchehil tume yankine kuchan pasal untulmak yolabash ku betikwa yolabash ku kuyuchulti te ichil mayakaho wa ich mayakahe Sukan u yalale yan mash sis binuka kahola line sis kawa wash sis kap le mashu bin yane bash tiol beya le mash kuyuch le batio beya le mashu sisuka bobe kialale ma bin tu tahamalo le hanal kubeta lo wa kun natsa tush kubeta hanle הביש לבושבותו והביש לקולו יולה בין סיסקה וקסקון תקטון להנלו מהבין תותחה ושן קובטה פיבה כאלה עתימה הוא סטן נעצלי תומן ינקינה קסקון תקמה תותח לפיב תובלו למשהו תומבין ביו סיסקה בו לשוק תומקים בתקבה לה אהו ישע ושוקי לוציק בליל ונטול מש סיסוקה ונטול סיסקה תומן לסיסקה בובו וסיינקינה כלל תהיה ויינו בטא קיקי חנלה ומעלו בלמה מנעת הויה תומן בשפט הכמה הוא תהלה להנלו בשטונה לשוק כנין בטא הוישה Tanu uchachitik bashku yuchulti un tumak siska tuñalati tumen un tul kolel teche siska bech tumen walkila okupata mata kimah kun sikin wol yankine chenchan chilik balenin impat at in kun sik uchailinkal chembale teche יו לבי סיסקה בצ'וט וצוקו צעיית של סיסקה בילו אז בלי צוקו פתה מטה מטה צ'אנו קין קונטיקו וצ'י לינקל מטה מטו קין קונסקן הלו צ'יקן מטה צ'וקו קינטיק אין וול משבל כבדיק בי צוקו פתה סיסקה בילה לצקבלו תומביה ומפל וכתיל ביש un bishuyuch le hanalma tu tahalo y este le chakiakunajo y antingu y anda y chile le macho ve un dumbuba o bogua wa ichansilo wa atansilo wa mul kahakbalo le hola le tantum veya igual que un petan hatus un petan malo u tal ichilon tumen beba sukan uyalan inguay que iche castlano ma ojelan le bajela ichile castlano bo ma sukan u sikbatal y tumen ma ojel tani ichilon tone sukan uyala sukan u sikbatal le betike le shoktun kin betika e shoktial וכאסיקטון בשסיקבלו קובטיק לנקוצ'ווינקו בו באש לסיסקה בו וממש לסיסקה בו תומן ומתו תחלו ומן הלה ומתו תחל לחנל תושקו תק פחלו ובא מה תובלי ובא מה לובית שם באשה לשוקטון הלה קוקטיק למנהנה יתל ubiscuba maquetelu uyatano oyetelu unupulo tumeñanquine ichile le yakunaho usihi binle siskabilo makane wa beitoku yuchutono yankiliktune bish pata akikle le siskabilo yola mau uyantachish nakil ichilon yetele le mash mulkahano no le que shoka y te le tsikwala tienen guay que malo cajactón malo mautupsa le uchben tsikwalo va tumen un pe bash kach sukan ich mayaka malo tun chan kimas kunta boles bish tsayak des tsikabil taktulakin. Siskap humna utsik balil ah siskabil luchitush panab le pibo vale ingotele tzokili achakolen kuntikel bishustin tunile behlae mukulech ichuyah olil tumenchem butilan kilaka tintukla chaktea munke el bakana chen shul tekla baltubeta atan tek asbental tubeta apakat mishumpelu yak abil bashal kekil pati uetik upahtal uboshe lachit.